Nyamine soye mwa. Enki ya tamfu diya ya hana mamu mwuse. Ene me sankom de toso. Yariye ni fri wabraboso. Eni mkwasiye ni fri wabraboso. Sujadiye ni fri wabraboso. Adiye biya ya sese tia wabrabo. Nijina wo nyami tumima. So wo nyami mwuse ni froso. Yariye na ato uswa. Udi tiye misesi ya no. Taya bonye adani sunsuma wariye. Atina wabraboso wa debi abeda nobinu woda. Sunsumbiye diya brabo mani mkwasiya toso. Ene wo nyami nsenye mfrewoso.